білипта. З янгольським крилом на своїх вітрах я тебе чекатиму.

Вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.